0: Já, þetta var svo og Asebötn, vatnakóri og Asebötn, salar hýri mún og nú hefa við svo finnja gestur ein mikrofon 1 og ein mikrofon 2 Lúi og Ær velkomna til vor
1: Takk
0: Já, það fyrst fyrir þitt í radio
1: Já, það það
2: Já
0: Já Tu, jeg halte det, vi må føre løy av lusterne vidt av hver tid er også. For henne sagt alter og alter og navn, og så har du hver, ja?
1: Jeg heter Løy Brekkmann, jeg 13 år.
0: Ja.
2: Jeg heter Eir Brekkmann, og jeg 20 år.
0: Ja. Og til lov å si at jeg midtelen der bor, så sitter mamma der. og lukka som har hjalp til å sin dør, men til Lui og Eir som og gester, og så spørningen, hva færre vi at gjøre i den her knappe døymen som retter av sendingene? Eir, jeg vet ikke om. Ha? Nå må kare mikrofonen nok tatt på, og...
1: Vi har valgt okkur inn til Sanger
0: Jeg kan jo
1: Som tilkunne køyra
0: Ja Det alt forrest, eller hva?
1: Nei, jeg synes også engst
0: Forrest og engst, ja
2: Ja
0: Du, og jeg halte det at det Nå synes jeg en lista som ligger her i Sanger Og her nok som negger Så vi må faktisk være å begynne Jeg køyra omkring sang fra Og til så spør jeg hvor skal være fyrst
2: til nu ska leva nummer 6 av flövande chatås som äter till tanni öjru hever tås stämte för tattlarar och syndarar och bara lärt sina synkor
0: ja, jag hade blivit för att höra tås här

0: Ja, altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om Anders Hansen. Jeg kunne ikke sagt den ikke, fordi jeg skriver den selv. Men så er det her. Hva skulle vi nu fære at høre?
1: Nu får vi da høre en av tre Crowder sang.
0: Oh, ja, det er Crowder dyrker her, altså.
1: Ja, det er vi.
0: Det er totalt. Hva er det sang?
1: Han er American Prodigal, forløvende. Han heter Keep Me. Det er min intersang.
0: Han er han om?
1: Han handler om at vi da bruker for det gods av hjelp. Du, ja, altså, vi klarer ikke alt selv.
0: Ja, keep me, vær veit med, et eller annet, hva så, kunne man omsette. Vi vil prøve han her, keep me.

0: Crowder, sang her fyrir okkun. Ja, hvordan sier han? Run, Devil, Run?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, altså, jeg synes ikke at du alltid har et eller annet tid på her alltid å spille en Crowder-sang at rent. Det synes ikke.
1: Ja.
0: Hva sier det vi da?
1: Han heter I Know a Ghost.
0: Jeg kjenner jeg spørsmålse.
1: Nei, det ikke spørsmålse. Det heter Highlight Anton.
0: Å ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, ut de gamle bøypene, King James bøypene, her det The Holy Ghost. Tøtningen har brøtt navn til å være spørgelser, men det det hele jante.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Handler det om?
1: Handler det om hele jante.
0: Ja? Hvorfor prøver det? I Know a Ghost, vet du om han her. Han bare ikke her.

0: Hett jeg er en god sanger. Altså, vi crowder som synger her for Jokon. Ja, så er spørningen. Hvordan er det hette sangeren her?
1: Yeah. Sangeren heter Lord of All, som er ikke har ikke i for Øtlån. Og sangeren er om hva som står og går der. Så ja.
0: Ja, har i for Øtlån.
1: Ja.
0: Det er nesten som en lovsang eller så,
1: ja?
0: Ja. Det er det.
1: Nå atler jeg meg å lese en vers. Det er Salmer 116. Lov i herren om atler heitninger. Prøys i hånd om ødelfolk. Til store nøy i herrens iverokken. Og trofest i herrens sværer i atler over. Halleluja.
0: En fantastisk lovsang. Salmer noen. Som vi tar til Los Angeles så krauter her vi får akkurat plass til en sang at det er halvtige så er spørningen hva skal det være for en?
2: Det er en krauter sanger
0: som
2: heter Red Letters til reie bokstavene i Nya Testamentet i flere av dem enske biblene ja.
0: Særlig King James yes. Brukar hatt han ikke det er prentet det simpelt og enske eller urejorna allt det som Jesus säger.
2: Ja.
0: Så vi får prova att höra Red Letters och Aaron. Ja, vi klarar bara hända här att säga att tojen tar man det gott så flyger tojen istället. Wish us. Så vi provar Red Letters.

0: det ikke det seneste. Vi syrger ikke som de som unge vevne av, sier Paulus. Det nok det som gjør månen.
1: Vi syrger satt.
0: Syrger satt, ja.
1: Paulus, det en fantastisk vevne å eie til å kunne syrger satt.
0: Ja, det en fantastisk vevne, ja. Det det. Ta vi bare renset inn til John Nilsen og Dan Peterløs Lester. Det John sier på alle leser av Lester, Sintia og Sanger, og så jeg legger til å være mitt spor. Vi mest, det gjør det så sånn konsert, og skiftes. Dan Peter leser Lester, så pleier John av vittna, og så pleier jeg kanskje begynne bøen. Og. Det var å se sterke løter, det var fantastisk. Er her var andakt om både kjipet, altså. Og mennene, altså, de var borte fra søgnen, og det var helt, nærmest særlig, altså. Og ta bare en annen mester, og ta et andakt, så fjerde jeg atter, skal fjerde en ny maskinrommet. Nå møtte jeg en ung dronje, Sandhavsdronje, og så sier han meg, Palle, jeg var så størst kattlaver, at jeg spekulerer jo på om jeg skulle reise meg oppe i Ijeva med. Så kom jeg tanke på hvert så vi anna jævla kvöld i Sandavai. Og så kommer fasta lavend. Nei, det må boja. Inte lett det her i veri og sånne. Men vi vil drekka av til vattnet som vi ikke skulle tista atter av. Som Jesus gjør oss. Det er løyve. Løyve Jesus.
1: Det er godt vatn.
0: Ja, det er godt vatn, ja. Og det er bøyligt, det koster ikke.
1: Palle, hva er den neste leir skulle høre?
0: Nei, nå får jeg vite om det her var tansangen som tar fyra sunke sunner tog. Og jeg skilte at det her var den her sangen, og det sangren Jesus alene til frujan kan gjøre. Og det er den sangren hver jeg synes ikke så alle. Og Jesus sangren, han lukket som snert særlig djøgnen at han sangen og så tar fyra sunk og ta den platen og det var tver plater. Jeg hørte meg selv han synes jeg var ikke hvordan jeg var oppe i utvarmen, men det var negv. Og til enda han hadde blitt kjeddere av der oppe og der kreg var platen og alt. Det sier jeg ikke fyr meg i øtlenføren. Jeg var ikke om det er så leis. Men jeg synes jeg selv og konan hun er et meg. Hun sier alt skal til å være så selvglæver. Ska du færre ikke at det er sjølvan? Jeg sier vi han sjølvan, hvordan eider han?
1: Tore Tore?
0: Ha?
1: Eller Tore Tore, du husker om?
0: Ja, han sjølvan som sitter her om det han er. Jeg sier vi han, heldig det skal om at ikke er Jesus alene. Hvor, synger du sjølvan her? Jeg sier ja, jeg synger sjølvan her. Er det du som synger sjølvan? Så nei, det er pura, man sier han. Det er jo løst her du snakker. Jeg sier ja, ja. Så nu fick jag bättre med ut så. Jag hade aldrig visst att höra att han sann igen.
1: Palle, kvar var du hörde han först för?
0: Du, ja. Alltså, vi sjunk det in och Milsson Zachariasen, han tog upp och ordnade allt det här. Vi sjunk ut det lärarslöhallen. Han satt under scenerna vid Ödlesund apparaten och vi stod upp i scenen och sjunk. Og vi sunk, jeg vet ikke hvordan det var tusen ferien der, det var sånn. Einar kunne være en sanker, jeg minns ikke hvordan det var en sanker. Og vi tatt sunk, og mitt sunk kom, nei, det var akkurat enn, og så sunk og morra og trena, og så einar ferien, så heldte vi til at dette måtte være til, og vi var glede, det var sånn. Så kom Milsen opp under scenene, så sier han, jeg heldte ikke her, men sanker var perfekter. Men det får en større lastbil vi hål av ljøpotten innan kjellet på sin olje. Det skulle ta komme på seg. Så vi må synge atter, så vi synge atter. Men vi fikk det så godt lente. Det var opptitt her ute. Hva var det du spurte om?
1: Hver hørte han første fyr?
0: Ja, så hørte jeg. Så det var livet, så det. Så får vi renset inn til skipsatter. Det var en annen masse. Vi var i Grønlandet. Og så at vi finner til ord, så kommer vi hjem. Men nå er disse platene kommet der samtidig. Og nå får jeg i helse fra familien. De innkommer velkommen hjem og gleder seg og alt det der som tar verd og støde og sånn. Og så får jeg høre at jeg tar fyra sin

og Palle synger solo, og det sanger Jesus alene. Og jeg tenkte meg selv, jeg har ikke hørt det, men jeg visste ikke at jeg tenkte meg selv, altså nå, og alle mannen var oppe, der, ikke så det skjøv folk, og messen var full, og jeg stod jo som lurte av det, og det var og hei i sloppet av krekveren, og så hei i ferie, så. Nå, men så nu kommer sangren, så hørte jeg, og alle pura tøknas, og takk har du for fra oss, takk jo om alt skjøy, så sier en sandra hynger, altså, Palle, ja, du svarer, du går til å synge. Nu sier jeg akkurat som han sier, du vet, altså, som synge, du vet, nei. Så tenkte jeg, nå, men så måtte det ikke være så gale, så fikk jeg bedre med ut, altså, og det her jeg hørte den første verden. Det var alle ene mål om, hatt det kom så vel fra Palle. Ja, så det, ja.

0: Ja, also ich wollte ich gerade erst gar sehen, Mann, das ist ich konnte es auch nicht, ich schreibe es selber. Men så er det her. Hva skulle vi nå fære et høyre?
1: Nå får vi til høyre en av tre kroner sang.
0: Oh, ja, det er kroner dyrker her, altså.
1: Ja, det er vi.
0: Det er totalt. Hva er det sang?
1: Han American Prodigal, Flavne. Han heter Keep Me. Til min indesang.
0: Han er han om?
1: Han handler om at vi da bruker for det godsa hjelp. Ja, altså, vi klarer ikke alt selv.
0: Ja, keep me, vær veit med et eller annet, så kunne man omsette. Vi har prøvd den her, keep me.

0: Crowder sang her fyrir okkur. Ja, hvað sé hann? Run, Devil, Run?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Altså, at, jeg synes ikke at du alltid har et eller tid på at spille en Crowder sang at rent. Det synes ikke.
1: Ja.
0: Hva sier det vi da?
1: Han I know a ghost.
0: Jeg kjenner spørgelse.
1: Nei, det ikke spørgelse. Det så heller jeg antar.
0: Å ja.
1: Ja.
0: Ja, det gamle bøypen, King James bøypen, her det Holy Ghost. Tøtningen har brøtt navn til å være spørgelse, men det det heller jeg antar.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hva handler det om?
1: Handler om heller jeg antar.
0: Ja. Hvorfor prøver det? I know a ghost. Vet om han her. Han bare ikke her.

0: jeg klarer ikke å åpne den. Og jeg minns så, jeg får så av sted, og jeg vil bo på Gundadelta, jeg gikk så, som jeg gjør plantasjene, og det har vært, det har vært øyelig følelse at fære herfra, og ikke kunne åpne hordet. Ta følte noe så tungt enn bilen var.
1: Følte som en nil,
0: men, ja? Så kom, ja, det var det største, et av største nilet. Men, da jeg så kom, jeg gikk opp ut plantasjene, og vi her på Så røpte jeg herren, så sier vi Jesus, at Jesus, hvis du virkelig til, det ikke han var til. Jeg var bensje fra dødse, jeg var bensje fra livet. Så jeg visste at det at hvis jeg visste faktisk at hvis jeg døg så var fortalt, jeg var kommet så mye lenge. Jeg var 100% sikker på det. Så sier vi han, hvis du til, hvis du til, så bør man frelse med. Og så sier vi han, hvis man frelse med så, så vil jeg gjøre det alt som jeg har og tema på jeg har jo ikke djevel så det en god hand til og så sier jeg som vi en djevel og hvis jeg så får en god kone i eisen så det veldig godt jeg minnes han sett meg og det tror jeg slett ikke på men det er løtene han finner han fest i helm han følte mine bøn og det var akkurat som at alt stod stilt altså det var en sån atmosfär där man kunde stretcha det är inte beskrivast.
1: Jan, gå Jan, kan du lysa att det är jävligt ut i små luter kvar förutjockning till att leka en bäst svalare i antal,
0: ja? Ja, det som alltså, jag har en antal utledning jag vet inte om jag ska slänga flytat så men akkurat som at alt var i slow motion og så alt skjedde salve inn i her og luft, det kjørte luftet var annerledes det var lengst der jeg sa jeg sa Jesus her, det kjørte jeg så ikke men alt av Jesus etter jeg betyr jeg følte der henne byen, den tunga byen det som jeg ikke og man sier og slag på det er som jeg kan bli nytt om man er med det er nytt hos ur med og jeg vet ikke om det er et vers kanskje akkorteret nok så men det føles som det var hele dagen og det var så fantastisk og så holdt jeg til jeg vil gjøre det og du skal ha tutt lyft så det var noe som det var en stemme at Herren sværer på bønnen, og jeg skulle halte hva som jeg har lov om. Og jeg minnes det, etter nåttene, det var i det var september i 55, minnes etter nåttene her på at jeg kunne ikke sove. Jeg kunne ikke sove til det, altså, jeg var helt oppe av køyre. Og jeg minns, jeg er veldig oppe, jeg er da veldig til ærmenning om det, for at lakross og forskjellige steder, og etter. Og jeg minns, jeg ringte til, jeg har en gammel vin som er at jeg har angjert Tomsken som arbeider der oppe, jeg vet ikke om du minns han.
1: Jo, jeg minns han, ja.
0: Ja. Og jeg minns, han var en av det, jeg minns, jeg ringte til han og til vinnene meg fra meg, så jeg visste, hva skal jeg ha? Jeg blir fest morgen.
1: Hva sa du der så?
0: Og jeg minns det at det var jo glede i vi, sier. Men vindmennene kommer, og jeg bare sier, nå, hva er det jeg finner nå? Det er helt at jeg finner fjert med å gå og spørre opp det, er det så godt? Jeg minns det. Men ta fest i helme. Ta ble det så. Ta ble det kommer så blått. Oppa, det er jeg ikke.
1: Til å si at jeg hadde sitter og almindelig fast uten noen innta mennesker hadde opplevet så som det er oppe i plantasjene sammen med her og Jesus.
0: Ja, jeg kom omgang det gløyma til han, det er det ikke. Og jeg minnes det, altså, så løyve var ikke perfekt, altså, men det var noe som var brøtt. Det var noen ting som var brøtt i løyvene. Og jeg minns så at jeg kom at Genka sitte og møte sammen med ute som han var Søren Petersen, det kallet Søren av Vattenheim noen.
1: Jan, kunne vi...
0: Nei, som berte ut, ja.
1: Jan, kunne vi lykkes til hans til Jan? Det lært du godt hos deg hørst?
0: Ja, jeg kan godt hos deg hørst en fra August Samuelsen, som eitig, jeg kan alltid, alltid glemme, når jeg fikk fred med Gud.
1: Hvor endte...
0: Det sanker, til det...
1: Ja, fortsatt bare.
0: Ja, til det største jeg har blitt som er verre.

0: Østisja våtut, bøn enn vis, velte velkommen senda vi teldeboston linden, korlalinde.fo. SMS-nummer 2-13-24, telefonnummer 2-13-24. Jan, du har et par gjester nere I kjøttet her som du alltid prater vi, andre eiter Reakol og andre eiter Bente. Gjørs vel, Jan, og du velkommen til å ta oss av deg fremover.
1: Ja, og ja, avslutning at ikke tar vi til at Reakol, hun en av leieren om tjokken og I evangelietimen om, og hun vi så gjerne 2015, og Bette har vært vi I evangelietimen så gjerne 2 år. Ja, 2,5 år. Og jeg skal lukke å si at jeg husker at jeg har Bente vi, så tror jeg at Bente det 4 år gammel. Hun startet at beile evangeliet da hun var 2 år. Da får hun ut av gøtene forskjellige mennesker med Jesus. Så, hvis hun ikke sitter og husker man hos Jesus, eller at først man får gammel, så man ikke kan få gammel at beile evangeliet. Så jag skulle vilja fortälla sin där bakgrund av Reakol och det är bara dansk och så det kunde höra dig att Akel, hon har varit då har jag varit en del en insekt så och då Akel kom till oss första gång där var han I maj dålig stämning när du kom som adoptivbarn
2: ja Ja, jeg kom som adoptivbarn, og jeg havde jo selvfølgelig nogle adoptivforældre. Og jeg voksede op der, og der var ligesom ikke de der, jeg søgte. Jeg fik jo tv, og jeg fik tøj, og ja. Og så var det ligesom, jeg manglede noget. Jeg fik ingen kærlighed, og det blev sådan frustreret over, og jeg var ked af det, og var bred, og... Så begyndte jeg at få had I mit hjerte, og så synes jeg... Og så,
1: ja. Hvordan var det I skolen?
2: Skolen, den var ikke så godt, fordi jeg kom I skole, og der var også bare had, og der var ikke nogen, der kunne lide mig, og gik I specialklasse, og gik en klasse om, og...
1: Ja. Det var ikke gode minder fra skolen?
2: Nej, det var der overhovedet ikke, slet ikke.
1: Så voksede du jo op og fik... på børn og så, men hvordan var livet sådan?
2: Jamen, livet har aldrig været godt, altså, da jeg var I verden, fordi det var ikke noget, der lykkedes for mig overhovedet ikke. Altså, det var alt det mislykkedes. Jeg fik ikke arbejde, og kunne ikke holde på noget arbejde, og var sygemeldt, og dagpenge.
1: Så det kørte bare?
2: Ja, det kørte bare sådan rundt I ring, og det var ikke godt. Altså, med mine børn, jamen, jeg gjorde det bedste for mine børn, jeg kunne ikke også, men altså, det var ikke godt nok. Altså, det var det bare ikke.
1: Og så kom du I den der sekt, og det gjorde ikke særlig bedre
2: heller. Nej, det gjorde det faktisk ikke, fordi da jeg kom ind, så troede jeg, at nu var det et rigtigt sted, men jeg måtte ikke sige nej. Jeg skulle sige ja til alt, hvad jeg skulle gøre. Så det var sådan, det nu det rigtige sted, jeg var?
1: Og det ødelagde jo...
2: Det ødelagde mig faktisk fuldstændig med at være selvstændig person og kunne sige bare til og Jeg måtte ikke. Jeg skulle bare gøre, hvad det blev sagt.
1: Ja. Og så det jo sandheden i sådan det var. Men jeg har så i 2015, så står du uden for min dør, ikke?
2: Ja, det gjorde jeg, fordi jeg havde fået at vide, at der var nogen her, der kunne hjælpe en. Så siger jeg, ved du hvad, jeg kommer her, så vil jeg gerne kende jer.
1: Ja, du kom, og du ville gerne tjene os, yeah. Jeg husker, du sagde. Men hvad var det for hjælp, du havde brug for?
2: Det var simpelthen mig, der havde noget brug for hjælp, fordi...
1: Jamen, hvad havde du brug for hjælp?
2: Til at komme videre med livet, fordi jeg skulle have Jesus. Jeg skulle have udfrielse I mit liv, fordi...
1: Ja. Kendte du dig bundet?
2: Jeg meget bundet. Jeg bundet af frygt og mislykkethed og mindre værd og frygt. Og frygt ikke for at være god nok og kunne finde ud af det og ingen almindelig hverdag. Og...
1: Så det var simpelthen, livet var ikke særlig godt?
2: Overhovedet ikke.
1: Men så har Jesus, så gjorde Jesus noget i dit liv.
2: Ja, det har han gjort. Så han har faktisk sat mig fri for frygt og mindre, og ikke at være god nok, og det er jeg ikke. Og han har faktisk gjort sådan, at jeg kan have en normal hverdag. Jeg har et arbejde, et fleksjob.
1: Og det
2: hus. Jeg har et rækkehus, og jeg har fået bil, og han har gjort sådan, at jeg har en normal hverdag, at jeg kan klare mig. Og det har lært til Jesus. Men det er også det, at...
1: Og så startede du... Kan du huske, vi startede, du kom med i det der team, som vi havde?
2: Ja.
1: Og det er det evangeliet.
2: Ja, det kan jeg godt.
1: Og det er jo et par år siden nu, ikke?
2: Det må man sige, ja. Det er det.
1: Og du har jo været med til at se mange ting, mange mennesker komme til Jesus.
2: Ja, det har jeg.
1: Og evangeliseret meget mellem muslimer også.
2: Ja, det har jeg også gjort, ja. Det er fantastisk. Og det er det altså bare.
1: Du har vundet mange muslimer for Jesus.
2: Ja, det har jeg også, ja.
1: Når man har været forkastet. Hvor gammel var det, når du kom? Du har været til 50, knap 50 år, når du kom forbi os også.
2: Ja, det er nok sådan noget, ja.
1: Ja. Og så har Jesus gjort mig i de her år.
2: Det må man sige.
1: Ja. Jeg kan lige spørge dig om nogle andre ting. Nu var du med på Færøerne også, ikke?
2: Ja.
1: Vi har været to gange på Færøerne. Hvis du tager den her tur på Færøerne... Hvad oplevede du så om når du var ude at tale med mennesker? Var de åbne for evangeliet?
2: De var så meget åbne, at det var ligesom, at de kom ind her. Vi har Jesus, ja. Tænder Jesus, ja. Altså, det var...
1: Men du oplevede, at de var oppe i den der, som hedder SMS, ikke?
2: Ja, det er rigtigt. Og så vi gik igen, og vi snakkede med mennesker, de blev frelst.
1: Og den måde, som I kan evangelisere på, det er, at I kan evangelisere... Når man har lært evangelisere mellem muslimer, så kan man evangelisere uden at skabe opsigt.
2: Nemlig.
1: Og derfor så kan man lede mennesker til frels ind i SMS, uden at nogen ser det.
2: Præcis.
1: Ja.
2: Så,
1: jeg vil bare spørge dig om noget andet. Hvor mange gange er du ude på gaden sådan, når du er i mennesker? Sådan?
2: Faktisk hver dag.
1: Så du er ude hver dag?
2: Ja, ude hver dag, ja.
1: Og ud hver dag og fortælle mennesker om Jesus efter arbejde.
2: Ja, før og efter.
1: Ja. Så tjener du også med i kirken.
2: Ja, det gør jeg.
1: Ja. Synder med i kirken og laver kaffe og hjælper til med forskellige ting.
2: Ja, det gør jeg.
1: Og er med til de forskellige outreach, som vi laver.
2: Også det, ja.
1: Og hvordan, hvis du tænker på livet i dag og livet dengang...
2: Jeg vil nok sige, at livet i dag, det er fantastisk, fordi jeg har fået Jesus ord i min hjerte. Så der er en stor forvandling og en mirakel, han har gjort i mit liv. Altså, og så dengang, hvor jeg ikke havde ham, der var ingenting. Jeg var, livet, det var bare ikke så godt. Altså,
1: du var i stand til, kan du huske, at du var ikke i stand til at udtrykke dig?
2: Nej, det kunne jeg ikke. Jeg kunne ikke sige noget. Jeg turde ikke sige noget, fordi jeg tænkte, at jeg selv sagde noget forkert.
1: Og det var svært, når man har været ude i sådan, så tager det tid at lære også, ikke?
2: Ja, det gør det. Rigtig meget.
1: Men hvad har du gjort for at... Hvad er dit kendetegn? Du har jo været trofast og kommet til alle møderne, ikke?
2: Det har jeg, og det er simpelthen fordi, når man kommer til møderne, så får man Guds ord. Og på den måde, så lærer man Jesus at kende.
1: Ja.
2: Og så får man Jesus ind i hjertet. Og han gør hjertet... Hvor ordet kan komme ind og virke i hjertet, for eksempel så...
1: Det er ordet, der ændrer dig at være sammen.
2: Ja, lige præcis. Ja,
1: hvis vi siger på den måde, at være sammen med Jesus og sammen med andre kristne, som brænder for Jesus, det skaber noget godt i livet, ikke?
2: Det gør det rigtig meget, ja.
1: Og livet er værd. Og i dag er du en af de... man kan sige, en af de bedste evangelister, som findes i Danmark.
2: Ja,
1: det. Sådan er det. Altså, det er ikke så mange, som er ude så meget som du og sådan noget. Og jeg talte lige op nu. Der står i det er ikke noget, som vi gør almindeligvis, men der står i Bibelen, at Johannes evangeliet, at Jesus bad disciplen smide nettet ud, så fik de 163 fisk op. Og jeg talte hvor du plejer at sende en sms, hvor mange mennesker kom til Jesus den her morgen.
2: Ja, det gjorde
1: jeg. Og jeg talte for det, for juni måned. Og der var 153 mennesker, der modtaget Jesus i juni måned. Så det har været fast i himlen 153 gange. Og du har været med til, du har jo været med for Berdin, som har været. Er det ikke stort at kunne være med at vinde andre mennesker for?
2: Jo, det er det meget, men jeg vil sige, at det er Jesus, der får ærlig, fordi han får mig til det her.
1: Ja, han bruger dig til det.
2: Ja, det gør han.
1: Hvad oplevede de, når I var fra færgerne også? Var det oplevet, at mennesker kom efter jer og ville gerne have Jesus?
2: Ja, det var det faktisk. Jeg vil godt lide have Jesus. Jeg vil også godt lide have Jesus. Og det er ligesom, de kom bare løbende. Det var fantastisk.
1: Hvad er meget specielt?
2: Ja, det var det.
1: Vi kan tale lidt mere om det senere. Hvad er meget specielt? Der var nogle specielle oplevelser. Især hvor de unge mennesker var åbne.
2: Ja.
1: Og det er også derfor, deres... Det er så vigtigt, i hvert fald for os, men også for hele kristendommen, at vi går ud og taler med mennesker enkelt om Jesus. Og vi har jo set, at Jesus kan bruge alle.
2: Ja, det kan jeg.
1: Ja. Og nu kender du mange af dem, som er, eller nogle af dem, som er her i. Så det er ikke nogle perfekte mennesker, som Jesus har brugt.
2: Nej, det er det ikke. Det er uperfekte mennesker, som Jesus
1: har brugt. Mennesker, som har haft det svært.
2: Ja.
1: Det er samme historie, jeg har haft det svært.
2: Ja.
1: Kæft for Jesus.
2: Yeah.
1: Og Jesus har hjulpet dem. Og Jesus har givet dem nyt liv. Yeah. Og man deler det nye liv videre.
2: Yeah.
1: Hvad skal du lade efter, når vi er færdige i dag?
2: Jeg skal ud og evangelisere.
1: Ud og evangelisere, for du kan ikke lade være.
2: Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg bare ikke.
1: Jeg lige får den her. Det her er bare et billede af... Når man elsker Jesus, og så kan man ikke lade være med at fortælle om, hvad Jesus har gjort.
2: Ja.
1: Og der er mange dage. Hvordan er det, når man går ud, når det er om vinteren, eller når det regner, så går man ikke ud, vel?
2: Jo. Om det regner, der er sne, eller frost.

0: Hvis du ikke har fått ut bønnerne vi, så er det velkommen å sende deg i teleposten om linten, kurlalinten.fo. SMS-nummer 2-1-3-13-7-4. Telefonnummer 2-3-13-7-4. Jan, du er velkommen å tenke ivret nå, og da så vi vi bente nå.
1: Ja. Vi tar hva eisne en annan er rett for evangelisteren som det beste jo lagt til er gengar meg ser man det til en spesielle service eisne så bente nå er jeg over til deg bente hvis vi starter som barn vel kan du kort fortelle fra din barndom
2: min far var gudsmed og det hele skulle være så fornemt men han var også meget, meget vredladen. Og ville egentlig gerne komme til at gøre det, sådan at han virkede neurotisk. Og min mor var helt underlagt ham. Og det var sådan vores hjem var. Jeg var faktisk bange for ham. Så det blev noget med, at det helt drejede sig om, hvordan min far havde det. Sådan var vores hverdag. Og det var ikke særlig let.

0: Så du vokser faktisk op med i frygt, kan man godt
1: sige. Frygt vokser det op, ja.
0: Og i kontrol også.
1: Og kontrol, ja.
0: Ja. Og det satte så sin spor i dit liv, ikke?
1: Jo, det gjorde det. Jeg synes jo altså aldrig, jeg slog til på nogen måde. Men jeg synes, når jeg gjorde alt muligt, så lykkedes det mig aldrig helt.
0: Så der var en ting,
1: det har fulgt mig i mit liv.
0: Ja, tingene lykkedes dig.
1: Det lykkedes mig aldrig helt, Søren Jens.
0: Nej.
1: Ja.
0: Og det fulgte dig faktisk helt op i...
1: Det har fulgt mig altid. Jeg har gjort alt muligt. Og jeg synes aldrig helt, jeg slog til. Jeg har også taget forskellige uddannelser, og noget af det kunne bruge, andet det bliver aldrig rigtigt til noget. Det har været svært.
0: Ja. Så blev du gift også?
1: Jeg blev gift og fik 4 børn, og så gik han fra mig.
0: Ja.
1: Og det var også svært. Så var jeg alene mor, og det gik godt nok på overfladen, men indenunder der var det bare frygt, og det her, at det var ikke godt nok ligegyldigt, hvad jeg gjorde.
0: Så og det som satte sin spor, man kan sige, gennem dit liv, jeg mødte dig der, det er jo mange år siden, jeg mødte dig første gang.
1: Ja, det er det, ja.
0: Det er jo, hvad skal man sige? Det er
1: 9 år siden.
0: Ja, 9-10 år siden, ja. Tænker jeg sådan. Ja, mødte dig. Det som jeg kan huske, det var den her frygt, og du kunne ikke udtrykke dig.
1: Jeg er meget mig selv ved at udtrykke mig.
0: Ja.
1: Altså tankerne ydrede, og så kunne jeg ikke få en sæt på.
0: Nej. Så, og der var også den her forkastelse.
1: Absolut.
0: Ja, og så var der sådan noget som lidende ADHD eller sådan noget?
1: Jamen det viser sig senere, at hele min familie faktisk har haft ADHD eller ADD. Og vi har ikke snakket om det med mig, men jeg kunne sige, at jeg har haft alle de samme symptomer faktisk, som alle de andre har haft.
0: Ja.
1: Og der er jo så sket det, at Jesus er kommet ind i mit liv.
0: Ja.
1: Og jeg har fået så mange ting drevet ud, der ikke skulle være der.
0: Fordrevet ud? Det vil sige, du...
1: Jeg blev frigjort fra så meget. Rigtig.
0: Bøn i Jesu navn.
1: Bøn i Jesu navn.
0: Så vi kan udfride sig.
1: Det er lige præcis rigtigt, ja. Og det, jeg gjorde, det er væk fra mig. Og mine børn har jo simpelthen siddet og kigget på mig og fortalt om deres symptomer og deres medicin. Jeg sagde, det har Jesus faktisk taget fra mig. Har de set på mig, fordi de vidste ikke, hvad de ellers skulle sige til mor. Det kan vi godt se.
0: Ja, og det er lige det her, men vi kommer lige tilbage til det. Men jeg husker, så startede du at komme til møder, og du har kommet til møder i et stykke tid, ikke? Så en gang, altså for 2,5 år siden, cirka, så spørger du om, må jeg komme med på et team?
1: Ja.
0: Ja. Men så kan jeg huske, du sagde det her, men jeg kan ikke så meget, eller jeg kan ikke noget. Og så sagde jeg ved til dig, jamen det er helt okay. Så tager du bare det noget, som du ikke kan, tage det bare med.
1: Det gjorde jeg nemlig, ja.
0: Og så gik du ud sammen med dem. Og der var du 82 år gammel, ikke?
1: Jo.
0: 82 år gammel at starte. Og så var det en dag hjemme, var det i Holsted, at du bad Gud om at vise dig, at du skulle blive frelst.
1: Ja.
0: Ja. Kan du fortælle? Du, er det ordentligt, jeg fortæller, som jeg husker det? Så kan du rette mig. Du kommer med den her vidensbyrd, og du fortæller, at du bad Gud, sagde Gud, at jeg er 82 år gammel, og jeg kan ikke noget, men jeg vil gerne, lidt sådan, og nu må du hjælpe mig. Nu må du vise mig nogen. Nu må du vise mig nogen, som er klar til at blive frelst. Eller et eller andet. Og så gik du...
1: Så var jeg med på teamet.
0: Ja, og så gik du ud, og så mødte du en mand, som var klar, ikke?
1: Jo, altså, jeg havde mødt flere, men så står vi ved en fodgængerovergang, og det var næsten rødt. Så står der 2 mænd. Den ene, han var, det var som om, han egentlig godt kunne være muslim, og så står der en ung dansk mand ved siden af og taler med ham. Og så fik jeg sådan for helgen, at du skal gå hen til den unge danske mand. Og det gjorde jeg, og han blev frelst i mig der.
0: Så du bad til Gud, og Gud, du må vise mig.
1: Ja.
0: For jeg kan ikke selv.
1: Ja.
0: Og så viste det heldige ånd, eller Guds ånd, så viste der en mand. Ja. Og så går du over og taler med manden.
1: Ja.
0: Og manden er klar til at modtage Jesus.
1: Sådan.
0: Og manden bliver forhandlet.
1: Det gjorde han, ja.
0: Kan det være enklere?
1: Det var meget, meget enklere. Det gik jo så... Altså, faktisk der, han stod og skår for rødt, eller for grønt, hvor det skiftede. Så det var simpelthen bare fuldstændig sådan tørt.
0: Men... Når du havde gjort det, så kunne du jo se, at
1: ja.
0: At vente kan bruges.
1: Det kunne jeg.
0: Ja. Og også, når du bliver sat i frihed fra forskellige åndsmagter, så bliver du ynget op. Du ser meget yngre ud.
1: Jeg føler mig meget yngre.
0: Ja. Og du har også oplevet det mirakel også. Lige tage det med også. Du havde den der hofte, som var ødelagt.
1: Ja, jeg har en kunstig hofte, og så faldt jeg, og så var den altså ikke god. Og så bad jeg an for mig, og så kunne jeg simpelthen mærke en varme, der strømmede ind, og ligesom hænder, der masserede mig. Og så var min hofte bare i orden igen.
0: Så fortalte du, gik 16.000 skridt med barnebarnet dagen der.
1: Jeg skulle til København og gå. Det gjorde jeg faktisk.
0: Ja. Så Gud, kan du opleve Guds
1: anfald? Ja, jeg oplevede.
0: Men der er noget andre ting. Så er du vedvarende med. Og efter at du er blevet udfriet, og du er blevet forandret, og dine børn, hvad har det gjort for dig?
1: Mine børn har faktisk, jeg boede i et gammelt lejehus, hvor det var så koldt. Så mine børn fundet et hus til mig, som de har købt til mig. Så nu bor jeg her.
0: Så du bor hernede?
1: Det er det skønneste hus.
0: De har købt mig et hus.
1: De har købt mig et hus, ja.
0: Og dine børn siger, at du er bare så forvandlet.
1: Det gør de.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hvem har gjort det?
1: Det har Herren gjort. Ja, Jesus gjort.
0: Ja. Og det er lige det her med at få det her møde med Jesus. Men du også har lagt mærke til, hvad har gjort? Fordi der var noget, man skulle lære. Hvad har gjort, at du er kommet, som du er kommet i dag? Du er kommet til møder.
1: Jeg
0: er
1: kommet til møder. Jeg har hele tiden været med møderne. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så ser noteret mange ting, og så hoster den til og lærer det her søgekusrige først.
1: Ja, og det gør jeg eneste måde.
0: Ja. Og du er jo med Rakel som en to gange i ugen, ikke?
1: Jo.
0: Så går jeg ud. Men når man er 82 år gammel, nu er Rakel yngre, hun går ud om vinteren. Man går man ud som 82 år, og vinteren også.
1: Ja, det er
0: evangeliet. Og 84 år.
1: Okay. Det
0: gør man også.
1: Ja.
0: Så man kan godt gå ud i hvad havde vi haft 15, 16, 17 graders minus i vinters?
1: Ja, det har vi.
0: Og I var ude med evangeliet?
1: Det var vi.
0: Ja. Altså, hvorfor gør man det, Bent?
1: Det er fordi, altså, det er så vigtigt at fortælle folk om Jesus.
0: Ja.
1: Det kan man da ikke holde for sig selv.
0: Nej, siger det. Men når man, sig det en gang mere. Jeg tror,
1: det er så vigtigt at fortælle folk om Jesus, om vores frelser. Om hvem det faktisk er, der kan hjælpe en i livet. Hvordan livet skal være, i stedet for det, som vi kommer til at blive her i verden. Det er så vigtigt at fortælle, at Jesus er vores frelser. Han er det eneste, vi 175% kan stole på. Det altid er der for os, altid hjælper os. Og de ting, som han vil have, vi skal gøre, det er de gode ting.
0: Ja.
1: Så det er de gode ting, man fortæller folk.
0: Og du kan ikke lade være?
1: Nej.
0: Nej. Så det er kendetegnet for. Det står jo også i Bibelen, at Peter siger, jeg kan ikke lade være at tale det, som Rakel sagde os. Vi kan ikke lade være at tale om det. Men jeg vil lige tage det, for du er jo med på Færøerne også, ikke?
1: Det var jeg, ja.
0: Du har været to ture på Færøerne.
1: Ja.
0: Ja. Så hvad oplevede du, når du var ude? Jeg tænker specielt på det ene oplevelse. Det var mange oplevelser, men på grund af tiden. Der var en ung dame, vi siger ikke navnet på grund af det i radioen.
1: Der var en ung dame, der virkelig havde sådan en sult efter Jesus. Og hun tog imod ham. Og hun spurgte om rigtig mange ting, som vi kunne fortælle hende om Jesus. Og hun blev så glad, at hun faktisk gik fra os ud og fortalte sine kammerater om Jesus direkte.
0: Hun tog noget, ja. Men altså, Guds ånd kom over hende.
1: Det gjorde den.
0: Den her unge dame, ja. Som var sådan 16-17 år gammel.
1: Fuldstændigt.
0: Hun blev forvandlet. Hun modtog Jesus sammen med måske den aften. Rigtig mange, jeg husker lige mig den anden dag. Der er mange mennesker. Ja. Hvad sagde man? Oplevede også mange mennesker, var de glade for at møde jer?
1: De var meget glade for at møde os.
0: Ja, og de var ikke vant til at møde kristne, der fortalte om Jesus på den måde. Nej.
1: Vi var meget, meget lykkelige over det, fordi det var så fuld af kærlighed.
0: Ja, så
1: af Jesu kærlighed.
0: Så de her unge mennesker på Færøerne, som var ude den der specielt den der mørke aften.
1: Ja, de to.
0: De var klar.
1: Ja.
0: De manglede bare, at der var nogen, der kom ud og fortalte dem.
1: Ja.
0: Og der er Jesus. 11, og jeg skal frem. Ja. Og jeg kan huske den ene, hun ville ikke give slip på dig.
1: Nej, det ville hun ikke.
0: Hun gik i timevis efter dig.
1: Hun var sammen med mig.
0: Prøv at tænke, en 84 år gammel kvinde, der går ud kl. 12. Og så kan jeg lige sige, at jeg husker, at jeg skulle hente jer, så hvad var det altså?
1: Ah, vi skulle lige være lidt længere på stedet.
0: Tidspunkt, man kan være lidt længere.
1: Ja.
0: Fordi man har sådan noget for at vinde mennesker for Jesus Kristus.
1: Men vi kunne også mærke det, fordi at Helligånden var bestemt. Du skal ikke gå nogen steder, du skal være her i det her område.
0: Ja. Så I hører, og det er lige det der, fordi vores teologi er meget enkelt. Vi underviser, som Bibelen er. Men du siger, at Guds ånd fortæller dig.
1: Ja.
0: Og det er det her, når man så går med Guds ånd, så går tingene nemmere.
1: Det gør det.
0: Du er også med op i sms.
1: Ja.
0: Og så når I bad for flere mennesker, så må Jesus der.
1: Ja.
0: Ingen lader mærke til det.
1: Jeg tror ikke,
0: der er nogen, der. Nej, for man gør tingene på en god måde. Men der var også nogen på trappen der i Ebenezer-kirken, der tog imod Jesus. Ja. Det lader så mennesker mærke til det, for det var i fuld offentlighed.
1: Ja.
0: Ja. Så, men hvad tænker jeg? Jeg vil spørge dig om en anden ting. Hvad tænker du omkring det her med, at er der for sent at starte at tjene Jesus?
1: Det er aldrig for sent at starte.
0: Hvis man er 70 år, hvis du siger, hvis nogen sidder her og er måske blevet pensioneret og sådan noget, er det for sent, eller kan de gå?
1: Det kan de godt. Og jeg har jo det her med min hofte og mit ben, og det kan godt gøre ondt. Men Helligånden gør altså, at jeg faktisk kan gå og stå. Det kan man, når man går med Jesus. Så det er aldrig nogensinde for sent.
0: Ja. Og det, som du har set, eller som I har set, der er set alle mulige slags helbredelser, ikke?
1: Jo, alle mulige slags.
0: Ja. Og mennesker, som går rundt og arbejder for Jesus nu, som sådan har været.
1: Været meget syge.
0: Ja. Nogen, som har haft. Jeg husker, at der sådan havde fibromyalgi og astma, som blev helbredt. Ja. Går vi, når mennesker i København. Ja. Så det, som jeg hører, så ligger i det her. Hvis man lige tager en opsummering. Dit liv blev forvandlet, da du mødte Jesus.
1: Det gjorde det.
0: Fuldstændigt. Og det, som du har fået fra Jesus, er for godt holdt for dig selv, ikke?
1: Jo, det kan jeg da ikke.
0: Nej, og det er lige det her. Jeg siger bare tak for det, men det var godt. Vi skifter over til færsk. Jeg har aldrig vidt, at vi lander det her, ikke?
2: Ja. Det var omvendt interessant at sidde her og lufte efter tikkene. Og lufte efter ser tikkene 18-3-3-mån, at det her var en tilfælde, som fortæller om, men søren er så imiske til tikkene 18-3-mån. Men alt er så overmyndelig godt.
0: Jeg kunne ikke haft rett ved halv trusjen, hun tror vi.
2: Takk for det, ja. Takk for det.
0: Men det som ligger i ugesen her, det er at ta alt i evangeliet. Evangeliet er for i ødel. Og her er for eksempel en som er en av sekt, og løpt i en av sekt, vet du? Så talt er løpt. Og finner nytt liv.
2: Yeah.
0: Og en som bygger til en herren tar man 3 fors.
2: Ja, sier nek.
0: Ja, det sier, altså, det tror jeg jo også at jeg gjerne sier for henne. Henne er en godt vittnesbord, han sa. Man kan ikke ha nære for.
2: Ja, det er
0: man.
2: Ja, nemlig, ja.
0: Ja, men jeg husker at det her verket at det sitter nek eldre først, eisen, du vet, jeg kan ikke bruke det.
2: Ja.
0: Jeg er for gammel og så, du vet, og Vi tar eisen for, ikke kan ikke så gå, men det var først ui av fjesen og sånt som vi er ferdig ut, altså, og kjeder seg hjemme.
2: Vet du, ønsken er for gammel, Jan.
0: Nei.
2: Ønsken er for gammel, og lykker fra baden er oppe til ikke Jesu bruk og hun, og hun tog til vi flyt ene fra hjemme.
0: Ja. Men hatt er jeg tycker att det här är alltså så man kunde ha haft alltså flera era vittlar men tack er till alltså först som vi har haft liv vi inte vill hjälpa om du vet och liv vill hjälpa om
2: ja
0: och eisen är till att om friheten tror jag att Alltså jag lägger mest för att det var i följande. Vi hade en annan tyska där vi vet vad det var underligt av en tyska. Det var så utgöpna göten där ena följde. Där tyska. Och det var under varje människa för Jesus.
2: Ja.
0: En före samkommelse. Men det jag vet inte exakt vad det är. Alltså man tjocksar ont där. Hur för en kärna själv. Att hur man inte får ut. Men det är den här flatsen då i Kristus.
2: Passar.
0: Som ger jag mig kan prata om Jesus atlastis. Och det är det som det är att vi är mest till Jakob med att vi kan högt upp ut här att en människa skulle vara alltså vara fru, jag måste skammas med Jesus.
2: Ja, det är en stor tyska.
0: Det är faktiskt kan jag säga, det är faktiskt riktigt det är det som ber till ödlund till att först färger vi ut. Vad som fortalte om alltså en kona som vi mötte i Jerusalem, vi talar arpa i Israel, vi mötte en kona i Jerusalem som hade en grötte för fibromyalgi och astma och kände ting. Hon går så tystna och vittnar vad Herren har gjort för henne. Och så är han till en gick runt och vittnar för Jesus och i samkom och är ute. Hon är en riktig människa. Och det är för gott vet, att hålla för sig själva. Och det är det som vi har lärt att när vi vet att vi gör det. Så det var en god följ med att lära människor att ge evangeliet vi gör det. Och tror vi växer Guds rike så tror vi att människor kommer till Herren. Det är faktiskt en enkel evangelie.
2: Det är en enklare om man helt till oss.
0: Ja. Jag blir att säga nu att vi har ett nekt ont. Vi har ju därför jag arbetar kallar fotlarferier i Afrika och då kallar du nekt vastest. Och nekt att den unge kommer vi. Men jag blir att säga till Akkos, men nekt att det tar 25 år sedan man har funnit Akkos Akkos BS.
2: Jo. Ja.
0: Så, men, och jag säger att Herren, alltså det som ligger efter att Herren viskliga, alltså han kan blocka ut att det är inte som är färre för läckt ut. Det är inte som är så förtappt. Det är inte som är så, alltså, så vanlig att Herren ska blocka vid kommande. Att möta vid Herren.
2: Projust.
0: Som så vidare, ja, så vidare finns. Så vi suttar, men människor kommer till och kommer att komma just nu. Vi följer när jag skiljer för att få fria att komma. Men så att möta vid Herren. Kan förlita oss.
2: Ja.
0: Och till det är alltså när vi tar oss om Jesus och vi tar oss om en livande Jesus Kristus som är en samme och idé. Som kan geva människor ärligt liv och idé. Som kan geva glädjen att det. Som kan geva fien att det. Som kan gruva. Som kan geva allt och idé. Vi kallar det att han livande Jesus.
2: Ja. Jan, kvart är det nästa läget du gott också har hört?
0: Ja, nu färdar vi på det här efter. Och var det en tanke som, det räcker var sanns med damen, var en sån damme, och så ville vi ha till oss när är det Jesus ett enaste, heilaste, reinaste?
2: Ja.
0: Vart du sank försinkade han. Jag har hört att det här lyssnade aldrig sankan på annat.
2: Ja, passar, ja.

0: Tusind tak for nu, og fortsat god aften.
1: Hans Jørgen, mine damer og herrer. En stor tak, Hans Jørgen.